glave. Nekdan jo mis zastrupila pašteta, trener zlorabil znanega atleta, pred kamerami je rodila sina.

Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube